Le vagar lo nervi. Sœur, comment va l'osi? Thank you, Kiriki. Ame abouche na dalo kwa ba. Mon falo ingalo wa la lege de bo mon la ba. Fagar monizi.